0: Jag fick in den.
1: Ja, ja, ja. Ja, det var dagens punch.
0: Men svenskan däremot, de har ju hela rubbel och bit, farbror och morbror och
1: massa. Ja. Men det här betyder självklart inte att man på engelsk inte är i stand till att uttrycka idén om en bestemor på morsida.
0: Nej.
1: Det betyder bara att man måste bruka flera ord för att göra det.
0: Ja.
1: My mother's mother eller my grandmother on my mother's side för exempel. Men de har bara inte något eget ord för det.
0: Mm.
1: Och sån lexikalisering då, det kan göra att någon begrepp upplevs som mer viktig eller framträdande i kulturen våres. Kanske är vi i Norge och i Sverige mer upptagna av vilken bestemor eller bestefar det snackar om. Än det med i engelsktalande kulturer för exempel.
0: Mm.
1: Så ordet är där och det bara är liksom ganska lättvint att bara gripa efter det. Poängen här, det är självklart att livsfarlig och livstruende. Här har vi alltså ett litet stycke verklighet. Det att något är farligt och att den faren det snackar om potentiellt kan föra till död.
0: Mm.
1: Det är det lilla stycke verklighet vi snackar om här. Och på de här forskjellige språkene så har denne lille stykket virkelighet blitt indelt og nyansert gjennom en leksikalisering av ulike nyanser av denne virkeligheten.
0: Mm.
1: Og nyansene det snakker om er som følger i følge diverse ordbøker. Når vi bruker livsfarlig på norsk, så er det snakk om at det kan det snakker om, det kan gå fullstendig bra
0: ja.
1: Og smertefritt. Hva var det eksempelet du brukte i sted?
0: Sklei på dass.
1: På dass. Okay. Det kan gå helt fint, men det er likevel en viss risiko
0: ja.
1: For død, kanskje.
0: Ja, du kjenner jo at du ser jo livet litt i revy.
1: Litt i revy.
0: Før du ser det vanlig igjen.
1: Så livsfarlig brukes det altså ofte om en risikofylt handling eller hendelse eller en gjenstand, så for eksempel livsfarlig kjøring eller ja. En livsfarlig kniv, så en spesielt skarp kjøkkenkniv i skuffa di.
0: Mm.
1: Samtidig så kan det også bare i gåsøya bety at noe er veldig farlig, for eksempel livsfarlig humor, som
0: ja.
1: Man snakker om. Og det her er en form for metaforisk bruk av ordet livsfarlig.
0: Ja.
1: I sammenhengen hvor det ikke egentlig er fare for liv eller død, men der den første delen av ordet livs fungerer som en forsterker. Altså, den humoren, den er ikke bare farlig, men den er kjempefarlig, ja. Veldig farlig. Så livstruende, det skiller seg da fra livsfarlig ved at det er snakk om at en situasjon eller en tilstand som gjør at den det gjelder allerede er på et stykke på vei mot ja, døden. Det var ja. Ikke du på toalettgulvet ditt.
0: Nei.
1: Nei. Hvis det ikke gripes inn på en eller annen måte, at noen griper inn.
0: Ja.
1: Ordet brukes dermed gjerne i helsemessige kontekster, som i livstruende sykdom, eller livstruende skader. Da har du en sykdom eller en skade som gjør at du er på vei mot den her ja, eventuelle døden. Da.
0: Du sier jo aldri om en pasient at de har en livsfarlig skade, med mindre den kan smitte. Livstruende er litt mer ja. Saklig.
1: Ikke sant. Ja. Vi skiller, vi bruker de to ordene i litt forskjellige sammenhenger, fordi vi opplever at de betyr litt forskjellige ting, selv om vi også ofte roter dem sammen, men ikke si det til noen. Ok, så vi har to forskjellige ord som retter lyskasteren mot ulike deler av et stykke virkelighet.
0: Mm.
1: Så har vi da det faktum at engelsk ikke har noe eget ord som direkte tilsvarer det norske livsfarlig, samtidig som at når man sjekker, så ser man at i engelsk så brukes ofte life-threatening også i betydningen livsfarlig.
0: Ja.
1: For eksempel så har jeg sett eksempler som life-threatening driving, der vi ville ha sagt livsfarlig kjøring.
0: Jaså, ja.
1: For eksempel, it was a life-threatening driving and texting situation. Ikke gjør det, folkens. Jeg har også sett life-threatening weapon bli brukt, faktisk.
0: Yes.
1: Så altså en ting, livsfarlig våpen, vil jeg vise sagt, ikke et livstruende våpen.
0: Nei.
1: Så på den ene siden så bruker jeg også engelsk ordet livstruende, life-threatening, i en bredere betydning
0: ja.
1: Enn det vi gjør på norsk. Men på den andre siden så har da altså engelsk andre ressurser også for å uttrykke betydning.